نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری وەرزشی لە رادیۆی عەنکاوە گوێبیست دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.

کاسولیکی لە هەولێر دەست پێکردنی ناونووسین بۆ ساڵی نوێی خوێندن ڕادەگەیەنێت بۆ هەموو بەش و کۆلێژەکانی زانکۆ. قوتابیانی خوازیار دەتوانن ببن بەشێک لە خێزانی زانکۆی کاسولیکی بۆ وەرگرتنی زانیاری دەربارەی ناوتۆمارکردن و مەرجەکانی وەرگرتن و سکۆڵەرشیپ. پێویستە سەردانی کەمپی زانکۆی کاسولیکی بکەن لە ڕۆژی شەمە بۆ پێنجشەم لە کاتژمێر 8:30 بەیانی تاکو 4:30 ئێوارە. زانکۆی کاسولیکی کراوەیە بۆ هەمووان. CUE زانکۆیەک بۆ هەمووان.

لومی من مکن ئێوە ئەوانەی لە ژووری گەرما لە پشت پەنجەرەی داخراوەوە سەیری ئاسمانی باوەڕان کە ئەو ساتانەش کە دەرگای ژوورم بەڕووی باو بەفرا توون پێوەدا با لە ناو خوێنمان هەری کردووە با لە ناو خوێنمان هەری کردووە لە شەخسە و زوقما پەلم کوتاوە